נגע סיביה סוי פיור לאולי 106.3 דיילס הפרקרנזי פרה איקאו הפי אבי די אונגוס טוקה אוק R&B היפ-הופ לב סום פאפי נא מדלי צ'ן אינדרי בא